0: بخارتا گنجی گیدی اپاردو هر غربت زنگین گوزی وارندا مایاسندا کارندا چوخ گنجیمیز روح وردی غریبلر دیارندا باغوانچی باغین ایستر باغدا چارداغین ایستر بیر غریب جان چکندا گیولی تورپاغین ایستر غریب بویم وروبتی گیولیندا یاس کوروبتی سیز یوخسیز بایرام آشی بغازمیزدا دوروبتی سیل گوزیمین یاشینی سوندیر قلب آتاشینی سیز گیدنی یمیریق ایودا بایرام آشینی یوردون دادی چوخ اولدی یوردون دادی غریب پادیشاه اولسا هه گوزی یوردون دادی آی غریب هفته غریب آی غریب غربته گوگه باختم یلدز غریب آی غریب کمسه دیمز نیودی یوز ایل دیسه او آی غریب سوندی ایوم چراغی داها گرمم ایراغی بابا گنده کخلارم استویده چی تورپاغی سور اغلم آدی نادی بیر باخ فریادی نادی بیر ایو ننسیز اوسا او ایوون دادی نادی دردی قویدی باغوان گل دردی قویدی غم یانمنان گیدنده یرینه دردی قویدی او گنده منی داغلار او گنده یختیلار بابام ایوون کی گوزیمین او گنده بیر اگه بیر پیچاق آل بیر اگه یا بیزه آیاق باسما یا ده بیردن بیره گه ورمز آدم سفلیه ورمز آدم دوستم وفالو اوسا راقبه ورمز آدم سرمز آدم یه تخل سرمز آدم منه ایی تانیان کمسدن سرمز آدم اولدم ازاد مالمز اولدم ازاد یار واردی من توی اتم قهردن اولدم ازاد دجما اون چورا دوشر حیاتی زورا دوشر بیر کشنان زعاسیسا هبیر گن تورا دوشر ایندی دوشمیان زالم سبریلا سورا دوشر کشتا یلدرم سخار اسماننام یلدز اخار آدم وار یارار سنه یارن باشی وقخار یلدرملار چخاردی گوگدن یلدز اخاردی بیر واخدی یتدی اشرت الیمیزه بخاردی گتدیغیم یول درهدی جانم دولی یارادی قرغا قرغایدیر سنی اوزو قرهدی یتیم باشینا چالار اوردان بیردان زاق چالار گورمامیشی توخ ایتسه او اونی بونی پارچالار سله اوخین آتانا اوخ چالماسین یاتانا جانیم قربان ایدرم یاشادیغیم واتانا خانسیم خانودایم روح تاکی جانودایم خوش گن سورمارم سانی قره گن یانودایم یاری گردم قشیدی ایشی زحمت ایشیدی بیر تک دقیقه گورشتیق مندن وایدی شیدی اوندن سورا یتدی ایلها دعوه دویشیدی یاری گردم یازیدی گیریشی بایازیدی بیزی بوگونه قویان یار ایتدیغی نازیدی من صبر ایتدیم بکلدیم اونون صبر آزیدی بیزه گلدی او دولی سن ایتیرمیشدی او یولی سن اوندا قدرم بیلمدی او ایندی ساسو یولی سن هاوار وار زنگینلرده هاوار وار یتیملرین ایوینده شیوان فیزا هاوار وار گولیمیز شاد اولایدی بیز چاخایدیق هاوار وار وار واری قوی چاخاغین وار واری Bedasılı ögüller nerede biraz var.
1: İmansız askerin Korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet barasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
3: Kitap Saati.